ах, пушпай. Рай, върси ми от чърже, фада пия, шпели диме, шгурня женоя, а ща върди сенца цену. Е сарил реч, да лъз букароя, звилен та вижин, за ди бужоя, а ла сера са дурман танцу, ляо, стадин сурин.